0: لال صاحب او دغه رنگي بل سينيئر ډاکټر پروفيسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگراني کې د سحر اتو بجو نه مازيګر سلورو بجو پوري کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفتې اړومبنې سلور ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر، جیل موڑ، بٹگرام. نور معلومات دپاره پتی نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0331-47-3-1. پتی یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنٹر، جیل موڑ، بٹگرام.
1: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.

0: G-O-S-L-G-O-S-L-G-O-S-L-G-O
1: کچر ستاسو خلیلا تروی تروی و برازی در روتین پس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوه میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا د منلشیوی کمپنه د میدی سیرپ ایسید گو را واخله کم چی د زیل بطگرام هر خو میدیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاویگی مین ڈیسٹریبیوٹر ده محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو، زکه چی مارکیټ که خود خدای بلا کریمان دی. نو ای زلال اشتک نا سلگ هم کوی چی لری کهی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغه هم پیو زل سرا کستاسو مخ طول.

چې اسلام علیکم څنګه زما شمایلا سمرن سباگل انمول زارا وپا خان پوریا ته سلام او خلایم پروگرام ډیر خوله دی خلاص مشي څنګه تاسو ته ختم خلې زچ پروگرام خوره

اوی چی او کور می دا مور پسر جنت دے اوی کور می دا مور پسر جنت دے پلار پا سر می کلی طول خاطر کوی دا پلار پسر می کلی طول خاطر کوی نو ازما وا وا وا وا مال شیر درا ولی گو بالکل زبردست خبر دی بگی گلی دا ازما ډیر ډیر مننه بالکل خوله شیر دی خان

وای چې زه خپایم او باخان نیا به تل ژوندې او باخان مخکی مخکی و می کله کله یاد شي نو جڑا وراغلا شکر دے چی یوزل بیا هم را یوزل بیا هم اغا سی ماخول جول شو او چی مخی با مکل کل یاد کلی نو جڑا برالا او اخر چوس اغا شن ماخول جول کلا بس کلا حسن منی دیر دیر منن اللہ مدار

0: بیان او ډیر وی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمنګ د دې خوري دی او دغه علمی خدمات زمنګ د دې علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کوم مدرسه ده او دی جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باغی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
1: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وی
2: خریشت محمد سیف دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړین نه بوت لے وی او الت مدرسہ کی میں پری خودی بتا چکم جڑا او فریاد کی دین واغه کڑے نہیں مینوا غ ماتا وسم اور یادی کی
3: بیا نور مرگو تو ذریعہ بن جما تا نور ترغیبات کا کول لا کولا کو ترتی پورے چھ مزے بل تشکیل لا پارا ما دکن یا بل تشکیل مولا بد قشنا کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کا فل میدان علاقہ کے مدر جان نبیا دغه نرس تو تدریس لا پارا ما دغاو
0: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
4: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من غلام زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته ادادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم
0: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
5: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانا تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پاکی هم دی او میڈل پوری سکوت پاکی هم دی
0: دین علاوه پا مختلف و مذهبی سماجی او علمی موضوعات و ددوی سرا بحث مباحثه
6: د بچی دی پارا داسی اداره انتخابو شی چلتا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیاده توجوی
7: نو اوریدل مهیروی د هری جمعې پورز د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

صبر کړم سبا دی یاد وینا زما جانانا زما ارمان دی پدی ارمان با مرور در پسې شمه تب می کله کله یاد کړی زدی په زړه پوری ګنڈلې ګرځوما مال دسترګو تا مان راکا چې تب نوی ما با لارې تکاتنا او آجی.

0: 我去！啊哈！
1: 快我去！
0: 达拉古鲁，西皮达，达鲁哈图，曼纳纳达阿查库，苏格迪瓦基隆 ，program 奥里，卡姆谢萨拉，苏格迪瓦基瓦特格兰特纳拉万维，阿古特尔克雷瓦尤，苏格达瓦特格兰纳吉。اخو توائیو مایو شکی گئی ما الویدا بنوائیو پتگرام ستاسو کور دے بیارا شے بیارا شے منگ ایر نکے نظام سی دیر نکے او صفات خو بلکل ایر نکے خرچیو کے